0: Bass Persuade til artiklen på det nye album fra Miley Cyrus. Og sangen her fra albumet var, som nævnt Last Gas, Married.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så nu der skal vi videre til den sang, vi simpelthen skal lytte til allermest i programmet i

Værsgo, det du siger TV på 4 Play, det du sikker også fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me. Og så nu frem til radioisen kl. 1, den er med at lave Rodrigo.